nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate som nyame a wote aseɛ. Hallelujah.

chano mwesia. Na anapa ebia enumrenya na ato. Wanyeshi, wantiti, wanom. Ne woyese, wakotsono. Anapa ebia enumre. Wakotsono epeja nyankupo. Nase eleye yipa. Abone ebata ya ho. Ose ye kasa mpo ye bone. Ye diti ye mpo ye bone. Nase ye wama ye hukai. Say yes, Karina.

fasi demo nyango fasi asifo dobo so ne sasino shali ni kongre no nyam odo nyango fo odo wate emfo woni di abrabo de kodu yade ma ku emi tun se nyango fo otimi yade nyina eja minim bebi awu so wo fie nkwa da minim se wo ti wa konwa nemu ana wo bo otije kwa

son asam no ho asam ni yakobo yen ko ti asam na nya bibiara ye ye eh yakobo fa wo ti san yakobo iso na de ina ba de abo de wiye ohin David kasami fa wo ti so ate